0: ya ya unse yewa ya ribo ha ye biya ba
1: afibia
0: afibia nise wafuwe tantantan yi ansana osesi ndade
1: osesi ndade
0: afibia asaya diene ba
1: ye ya na samba
0: ye afibia
1: ya
0: mse high fever
1: amere ye busaya
0: na saku ye dambo dambo
1: omu ye mua midia aduwe mua no ma dizi
0: Jesus,
1: you need to
0: cut
1: partition.